0: kako je izašao u Srbiju, ne vjerujem da se iko hoće, želi i smije time baviti. Kad je u pitanju Tuzla, Tuzla i pravi Tuzlaci naravno doživljavaju kapiju, to nije moja kapija, to je Tuzlanska kapija i svi Tuzlaci doživljavaju i tu nemamo brige, tu nemamo bojazni da će biti zaboravljena, ali bi bilo dobro što više ovakvih događaja da bi cijela Bosna i Hercegovina bila upoznata.
1: Među učesnicima studijske posjete bila je i Adna Mahmutović iz Viteza, koja smatra da mladi u Bosni i Hercegovini i dalje nedovoljno uče o ratnim stradanjima civila, a treba.
2: Prvenstveno jako mi je drago što sam dio projekta i što sam ovo naučila zapravo, jer smatram da u školama naučimo dovoljno o samoj Srebrenici i samoj Tuzli. Naučila smo dosta tog, razvijela smo empatiju i drago mi je što sam imala priliku da čujem i roditelje poginule djece i dosta tog smo zapravo naučili i to je to.
3: Što se tiče same Tuzle, odnosno kapije, koliko toga se znala od ranije o dešavanjima 25. maja na kapiji?
2: Pa samo sam znala da je tu dosta mladih ljudi poginulo, a jučer smo naučili zapravo dosta tog i proširila sam znanje svoje. Koliko je zapravo ljudi ubijeno, na kakav način su ubijeni, kako su proživjeli, priče njihovih roditelja i dosta tog smo ju zapravo učili i naučili.
3: I koliko je bitno evo organizovati ovakve događaje gdje mladi slušaju upravo o tim dešavanjima i kasnije naravno uče i prenose dalje?
2: Jako je bitno, jako je bitno i za budućnost i za sadašnjost, jako je bitno, ovo mi se treba pričati, treba još više da se organizuje, još ovakvih projekata, da se udžbenike uvede, jer je tema o kojoj treba glasno da se priča i da razgovara i da se širi i jako je bitno.
1: Organizatori poručuju da je cilj ovakvih edukativnih posjeta prije svega mladima približiti činjenice o ratnim zločinima, razvijati kulturu sjećanja te govoriti o miru, toleranciji i suočavanju sa našom prošlošću.

dozvolili nisu. Enki da ode na evropsko prvenstvo u stonom tenisu. Edi da snimi muzički album. Adnanova harmonika zauvijek zašuće. Ej, vi bezdušnici, uskrati ste im želje i nade, uskrati ste im san, pa Kinđe ode prije Kinđe, ta Sandro ne dočeka ni treći rođendan. Nije mi, pored cvjetnih humki koračamo, gledamo kako ustajete, među zvijezde odlazite. Silama mraka poručujete našu Tuzlu, ne dirajte.

0: Proteklih dana brojni klubovi iz Tuzle su svoje sportske događaje organizovali upravo u čast poginulih na Tuzlanskoj kapi. Među njima i stonoteniski klub Kreka koji je upriličio jubilarni 30. memorijalni turnir u stonom tenisu Elvis Alagić Enko, posvećen vrhunskom sportisti i velikom čovjeku Elvisu Alagiću koji je ubijen na kapi 25. maja 1995. godine. Više u nastavku.
1: Pa vrlo je važno u smislu da ove nove generacije, mlađe generacije, da se nikad ne zaboravi i da se zna za mog sina Enku šta je bio, ko je bio, što pokazuju i medalje i rezultati. I bio i reprezentativac, trebao je u Hag na evropsko prvenstvo u julu mjesecu. Vrlo je važno i ovo što se ne propušta. Ne propuštaju se ovi memorialni turniri.
2: 30. memorialni turnir s ponosom slavimo jedan veliki jubilej. Imamo dosta mladih takmičara, danas 50-ak. Znalo je biti više, ali zbog podudaranja termina sa drugim takmičenjima imamo nešto možda malo manje nego obično, ali uglavnom zadovoljni smo s odzivom i tu su odlični stonoteniseri i ovo što kažete povezivanje mladih i djece jako je zanimljivo i djeca su sretna ovdje baš.

Ratni zločin. Pravosnažno je na samo 20 godina zatvora osuđen Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, general paravojske takozvane Srpske republike. On je naredio svojim jedinicama na planini Ozren da topničkim projektilom granatiraju lokaciju kapija